nini ko me jawna timo ko bi in maneti ken pin tiket yu tij ma migi ana wech meni foj ki ken mod mi ma ma diet beneti kum in ki dung na ni wan wa chera chera wai kum jawni kum de kero dong biru nge tin lo nge tiko biru leb me pa jo ka manu beni ki biru dog ma be wa kiri nen ket manu jemene tika wad kwere bi in ma tika kenyu ana wech meni ma gi ken yum chin malamal wa kum me de ki karo mera tibot in bi kit ma ti kwere ki kume any dung yum chin ma mega ka ini ti ma be no be ma da tika neno dan ma pol tika tuhu medik tur ma megi pene chande ti wa mi o mere chande chao mo ge ken en ma ana logo ne ma bene futba a ko ne no la wi o gwen mo ati mo ge mo yes ini beru ke ron man ken mo mi ri ini beru ke mengi ne a kai ti ken pinka ken mo me ma ma ti tol don I kom in pene ne yu man o medik ka ti bot in wa ni na ma dir ka dok du gu chen botin nye bona si o amigo amigo